som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över låret, och han har inte mesta något.

lite vinter det där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klon inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan säga till dig är, så vacker du är.